یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ سوچھ بھارت اور مردم شماری کو صرف سرکاری پروگرام نہ سمجھیں بلکہ ہر شہری اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ووکل فار لوکل دہی معیشت کو مضبوط بنانے اور مقامی مصنوعات کو فروغ دینے میں انتہائی سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کے دیہی طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی جامع ترقی کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کو اقتدار پر آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی مجموعی طور پر مکمل نہیں ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج من کی بات کی 138ویں قسط میں

0: ملک کے عوام سے خطاب کیا۔ آکاشوانی کے ذریعے نشر ہونے والے اس پروگرام میں وزیر اعظم نے قومی سلامتی، مردم شماری، صاف صفائی و ماحولیات، غذائیت کی اہمیت اور ورثے کے تحفظ سمیت کئی اہم امور پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے مستقبل کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کرنے میں درست اعداد و شمار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مردم شماری کو محض ایک سرکاری عمل کے بجائے ہر خاندان کی شرکت سے جڑی قومی ذمہ داری قرار دیا۔
1: جنگڑنا ہم سب کا راشٹریہ دائتو ہے۔ میں نے 15 اگست کو بھی دیش واسیوں سے آگرہ کیا تھا کہ اس کے لیے اپنا سمے ضرور نکالے۔ جنگڑنا کے لیے اپنی جانکاری سوئم درج کرنے کی یہ سویدھا بہت آسان ہے۔
0: وزیراعظم نے اپیل کی کہ سوچھ بھارت کو صرف حکومت کا پروگرام نہ سمجھا جائے بلکہ ملک کا ہر شہری اسے اپنی روزمرہ ذمہ داری کے طور پر اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر بابا قوم کو بہترین خراج عقیدت سوچھتا کے ذریعے ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شراکت داری سے ہی صاف صفائی کی مہم کامیاب بن سکتی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش میں نوجوانوں کی جانب سے آبی وسائل کی صاف صفائی اور قومی ورثے کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی ستائش کی۔
1: کچھ ہی دنوں بعد 2 اکتوبر ہے، پوجیہ باپو کی جینتی کا دن۔ باپو نے ہمیں جیون کے بہت سے منتر دیے ہیں، سوچھتا بھی ان میں سے ایک ہے۔ حال کے دنوں میں میں نے کہیں مدھیہ پردیش میں کچھ نوجوان ندی کی صفائی کا کام کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے سے پریاس میں پورا سماج جڑ رہا ہے۔ ایسے ہی آندھرا پردیش میں یوا پرانی باوڑیوں اور کنوؤں کی صفائی کر رہے ہیں، اس سے ہماری پرانی دھروہروں اسے پھر سے سنوارنے کا کام ہو رہا ہے، سوچھتا سے سیوا کر رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کو قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت سخت موقف اختیار کیے ہوئے۔ انہوں نے آج من کی بات میں 28 اور 29 ستمبر 2016 کو کیے گئے سرجیکل اسٹرائک کا بھی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے اسے بھارت کی دہشت گردی مخالف پالیسی کا ایک اہم واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
1: بیتے ایک دشک میں بالاکوٹ کی ایئر سٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ووکل فار لوکل اور ایک ضلع ایک مصنوعات جیسی اسکیموں کے ذریعے مقامی مصنوعات کو عالمی سطح پر شناخت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی مصنوعات کو شناخت ملنے سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مقامی بازاروں کی مصنوعات کو ملک بھر کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں تک پہنچانا ووکل فار لوکل کا اہم مقصد ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ضلع کے آملہ مصنوعات کا بھی ذکر کیا۔
1: پرتاپ گڑھ اور آملے کا رشتہ بہت پرانا ہے، پیڑھیوں سے یہاں کے کسان آملے کی کھیتی کر رہے ہیں اور اب یہی پرانی پہچان یہاں کے کسانوں اور مہیلاؤں کے لیے نئے اوسر لے کر آ رہی ہے۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یعنی ODOP کے مادھیم سے یہاں آملے سے جڑے ستھانیہ ادیموں کو بڑھاوا ملا ہے اور اس میں سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی مہیلائیں بھی بڑی بھومیکا نبھا رہی ہیں۔ ODOP کے تحت نئے بازاروں تک پہنچ بڑھنے سے ان کی آئے میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے اور اس وسیع پیغام کو دنیا بھر میں حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے امریکہ میں ہونے والے 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 سال مکمل ہونے کا بھی ذکر کیا۔
1: امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جن نردوش لوگوں نے اپنا جیون کھویا تھا ان میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ بھارت کے تھے۔ مجھے یاد ہے 2014 میں PM بننے کے بعد جب میں امریکہ گیا تھا تو نیویارک میں ان نردوش ناگرکوں کو اپنی شردھانجلی دینے پہنچ گیا تھا اور آج پھر ایک بار میں بھارت کے کروڑوں ناگرکوں کی اور سے پیڑت پریواروں کے پرتی اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ تاریخی عمارتوں کو صرف ماضی کی باقیات کے طور پر نہیں بلکہ ہندوستانی فن ثقافت، سائنس اور علم و ورثے کی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے گجرات کے سومنات مندر اور متھرا مندر کی خصوصیات اور اہمیت کا ذکر کیا۔ وزیراعظم نے اس موقع پر سومنات سوابھیمان پرو اور شمسی توانائی سے چلنے والے گاؤں کے طور پر شناخت بنانے والے متھرا کے رقص تقاریب کا بھی تذکرہ کیا۔
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा

0: تیرا ہاتھ سے ہاتھ چھوڑنا، تیرا سایوں کا رخ موڑنا، تیرا پلٹ کے پھر نہ دیکھنا، نہیں معاف کروں گا میں جب تک ہے جان.
1: یش راج چوپڑا 27 ستمبر 1932 کو لاہور میں جنمے یش چوپڑا کے پتا ایک سرکاری وبھاگ میں کام کرتے تھے. پریوار میں 8 بھائی بہن تھے. جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، انہوں نے سینیما میں ہی سانس لی، سینیما میں ہی کام کیا اور سینیما کے ہی سپنے دیکھے، اور وہ سپنے بھی بڑے رومانی قسم کے سپنے تھے. تبھی تو آگے چل کر یش راج چوپڑا نے اپنے سینیما کا ایک خاص محاورہ کڑھا. جب یہ پتا چلتا تھا کہ یش چوپڑا کی نئی فلم آ رہی ہے، لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ محبت کا کوئی رنگ لے کر آ رہی ہوگی. یش چوپڑا نے بالکل شروعات میں ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ محبت سچ مچ بڑے کام کی چیز ہے، اور یہ نام ہی نام کی چیز نہیں بلکہ نام اور دام کی چیز ہے. تبھی تو یش چوپڑا نے سیلولوئڈ پر رومانی سپنوں کو اتارا اور کامیابی کی نئی عبارت رچی. لیکن اس کے لیے یش چوپڑا کو ایک لمبا سنگھرش کرنا پڑا، اور یش چوپڑا کے بڑے بھائی بلدیو راج چوپڑا شروعاتی دور میں تو ایک فلم پترکار تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کا کریئر فلم پترکاریتا سے فلموں میں جا پہنچا. وہ فلموں کی دنیا کے ایک بڑے نام بن گئے. یش چوپڑا پڑھائی کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ انجینئرنگ کریں گے، لیکن بیچ میں ہی انہیں لگ گیا سینیما کا چسکا، اور وہ آ پہنچے اپنے بڑے بھائی بلدیو راج چوپڑا کے پاس سمندر کنارے بسے شہر ممبئی میں.